aje mi nekkon nak wari balago sek ak mom mo jey moy son frère diko begge bu bax sa sunu di begge nak assane sek bu bax suma mak joju mangi lay jajeful bu bax di les ya di nuy nak dg koku suma nit la suma xarit moy nit ku bari valeur yalna jamam yag deysane ñu dem Madar Sar wax ju bare album Youssou Ndour bi dafa neex DJ Assouros Gaye